нога си бя. Сори пьор на уни 106.3. Да я за frequency. Пара и као happy every day. Унгусту као R&B. Hip hop love song. Пати на медли. Чун индири. Бата и гулан и студжанте. Апила на по. Анг мага имплор.